0: Ali Hammerstown, Cruel World je tisto, kar smo slišali v nalivanju pa skonku 90-ta Zoe, Sunshine on a Rainy Day in Bajega, Plavi Safir.
1: 90-ta so zakon.
2: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?